0: să ne adegrășa.
1: Piscolesi.
2: Continental FM. Madrugando com você.